0: anafoɔ
1: na ma ne yɛ bɔne
0: asɛm no ɛnti na Job kae Job chapter 31 verse 1 Job ka sɛn Job ka sɛn
2: ɔse
0: aha
2: apam ne me
0: ɔse David Job sɛ
1: apam ne me ni apam
0: apam
2: apam
0: ɛna me de mani
2: apam
0: ɔse Job sɛ wɔde nani apam
1: ɔne nani akwa apam
0: ɔne nani akwa apam
1: ɔne nani hwɛ ɔbaba
0: sɛ ɔmfa nani hwɛ ɔbaba da
2: sɛ ɛda na memfa mani menkale ɔbaba
0: hallelujah
2: amen
0: because Job no wɔne ma nante
2: to hunu ma suban
0: Job chapter 2 verse 9 no ɔkɔ nsɔhwɛ mu no asɛm bɛɛ na ne yere kae ɔse Job ne yere ka kyerɛ ne sɛ woda sukuramudiem dome nyankopɔn enti Job deɛ ne ɔnim sɛdeɛ ma asi teɛ enti ɔse wɔno
2: deɛfa n'ani
0: aberanteɛ bi wɔ hɔ a ne yere kɔdwale baa na wɔhwɛ no ne yere fa adwaeɛ baa ne wɔhwɛ no wɔhwɛ ne to ne to ɛkɔ fam na ɛba soro abranteɛ sɛ woyɛ saa ma wodɔ kɔdi wɔ baa ne nsɛm na wotetɔ ne dɛ mu a wobɛwu wobɛwu aboa wɔwea wɔwɔ wiram wɔ se ɛmaa
2: sa ne wosua o
0: ɛma yo ɛma ɛma nti aboa kokɔ wɔ se ma nyɛ aboa kokɔ se ɛma nyɛ tieneɛ ɛti ɔno wɔmfa ne yere a ɔbɛfa ne wɔpɛfaa mu na daakyeɛ duru baabi na sɛ ne yere ɛkeka nsɛm a amanfoɔ nyinaa di nadanseɛ ɛti ampɔfoɔ agya to nwom wɔ se ɛma a ɛma nyo ɔsɛ aboa wie so no no wasu bɔ bi na na kwame ampadu wopɛ sɛ wonya nkwa sulo ɔba suro ɔba ne woanyinaa kyɛ sulo ɔba ɛma nyɛ sulo ɔba kwame ampadu so bɔ ɛyɛ fotuo papapapa hwɛ akristiati chapter 7 25 to 28 tie tieneɛ papapa verse 25 to 28 solomon se wei ne mahu
1: no
0: sɛnkafoɔ me na mehyɛ ɛma no mehyesa no maako maako na mepɛ sɛ mewu deɛ wɔ ma atirim adwene wɔ ma atirim toa so
1: ɛdeɛ
0: mekra hwehwɛ biao na mehunu yɛnie ɔbɛma baako
1: ana
0: mahu no apem mu
1: ɔba
0: deɛ halleluya wɔ se solomon se sɛ woyɛ wɔ se solomon wɔ se woyi mmarima 1000 gyina hɔ a na woyɛ wɔ mu papa ɛnyɛ dan a mu baako ɛbɛkae wo na mmom ɛma deɛ wɔ se woanyɛ dan mahu bi woanyinaa mu tiɛneɛ ɔtoa so
1: ɔse
0: yɛnti na mehu sɛ tiɛneɛ papaapa wɔ se wɔbaa namanakoma mu wɔ fidie ahyɛw ahoma 25 to 28 no
1: wɔse na mede makoma nso mekyini
0: ɔse mede makoma nso
1: kyenee
0: na mehwɛe na mepapaamu
1: na
0: mahwɛ nyansa ne adwempa na mahu abɔdefo sɛm sɛ
1: ɔkwaseayɛnkwaseasɛm
0: sɛ
1: adammɔmahu
0: adeɛ bi ɛnwono se ne owuo
1: ɔba
0: akoma mu ɔfidie
1: ɛne asɛw
0: ɛne nɛte deɛ de kye nam no ahyɛw
1: ne
0: nsa so yɛ nhoma na deɛ ɔsɔ nyankopɔn ani no tiɛneɛ o ɔso ɔba nam ɔkuta net asɛ nhoma
2: ɔbɛkyɛ wo
0: ɛti woto ahoma no fa wiom na wodɔgye a na wɔgu asɛm no wɔ mfimfini wobɛsi fam no na wɔde fidie no ɛde ato hɔ
2: apawa no
0: tiɛneɛ papapa nti saa yɛ abranteɛ wopɛ sɛ wɔbɔ blak wɔ anim a aba abranteɛ bi wɔ hɔ a wɔne ne yere koraa te na ne yere nya kɔla na ɔde pia a ɔba na ɔbusabusa no
2: questions
0: ɛna wo yere fu na wofa na bɛmia so na ma wei ho adeɛ a ɛna wo a ne frɛ wɔ no abranteɛ wowobɛwu abranteɛ wobɛwu me yere kram sɛ ɔwɔ kɔ ne maame hɔ aba na wotwe mienu na ɔkɔ no abosom baako koraa mayɛ a memfa fone kora mfrɛ wo memfa fone kora mfrɛ wo misa wo sɛ adɛn na wokɔɔyɛ a wo sɛ wobɛbaa wom kye sɛ memfa fone kora mfrɛ wo misa
1: wo
0: awurade yesu na bɛma bi wɔ hɔ a ne yere ka so wɔkɔ aba na ɔmaa yɛ a na ɛna woana ɔhyɛ hɔ ɛna wonim deɛ woyɛ ɛna fa wode ɛtire soɔ ɛdeɛ na ɛdeɛ nti na mefrɛ wo a wo bɛma bi wɔ hɔ frɛ ne yere 2-3 times na ɔbaa na mfa na nakoma ne ho popo nanu mu nyinaa toɔ dedi ɛnyɛ yie krate wobɛwu abrateɛ me se hwɛ